0: litt hva som skjer her, men inntil videre så kjører vi som normalt vi da.
1: Det gjør vi. Jeg gleder meg til å kle meg i 70-tallsklær og ta noen gøye fotos og litt sånn. Det jo veldig fint i de der husene.
0: Så si da hva jeg gleder meg mest til. Få hår. Langt hår.
1: Ja, skal få en parrykk, ja.
0: Jeg skal få det.
1: Jeg tror jeg skal ta parrykk under armene også, ja. At, vi tar, at jeg får litt sånn, at vi lar det stikke ut under sånn tirsdag, så er det sånn. Yes. Så ser du liksom free spirit. Det har vært morsomt.
0: Det er veldig god idé.
1: Vi tester det.
0: Ja.
1: Men la oss høre på dagens sending da. Vi har jo mimret litt i 70-tallet i dag også, så må vi bare, det var en glede å snakke med Kjartan Salvesen, for nå er vikingtida tilbake.
0: For et fyrverkeri av en herlig type, og ikke minst med tanke på hva han har gjort i natt. Det er noe av det du skal få høre i dagens sending som kommer her.
2: Dette er en podcastversjon med høydepunkter fra P4s radiofrokost.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal det diskuteres. En kilde til irritasjon internt her i denne trekløveren. Et viktig tema som potensielt kan føre til uvennskap, brudd og skilsmisse, for vi spør. Det å spoile en tv-serie etter en måned, er det greit? La oss ta for eksempel snakk i serien Harry Hole. Er det da greit at kollegene dine ved kaffemaskinen en måned etter premieren spoiler morderen?
2: Nei!
1: Er det ditt eget ansvar å holde deg unna spoiling?
2: Ja.
1: Eller de andres ansvar å ta litt hensyn? Vi spør altså, spoile en serie, ikke dagen etter premieren, men en hel måned etter. Er det greit? Ja eller nei, og eventuelt argumenter. Kodord frokost 1904. Eller stemme på Instagram. Øystein, hva mener du?
3: Det er totalt ikke greit. Det er helt forferdelig og ugreit. Og jeg blir sur når dere, for dere sitter ofte her og skravler om tv-serier dere har sett. Og det ødelegger for meg når jeg en gang langt frem i tid kanskje skal se den samme tv-serien.
2: Det er dette som gjør at limet i samfunnet vårt ikke lenger fungerer. Før, vi snakket jo akkurat med Arne Hjeltnes her om TV på 70-tallet, da så vi de samme krimseriene, og vi fulgte med på et eller annet på TV, og så kunne vi diskutere det dagen etter. Og her snakker vi ikke bare dagen etter, men en måned etter at du blir grinte fordi vi diskuterer Harry Hole.
1: En måned er lang tid, Øystein.
2: Samholdet mellom menneskene avhenger jo at vi opplever noe sammen.
3: Jeg har et liv, jeg gjør andre ting, jeg kan ikke sitte og titte på glammekassa hele dagen. Jeg ser nå, for eksempel, på en 19 måneder gammel TV-serie som jeg har skrevet opp at Bjørn anbefaler, nemlig The Pitt, som er en legeserie som Dagny også så på. Og hvis han da for 18 måneder siden hadde sagt at hovedlegen dør i sesongfinalen, så hadde du ikke orket å sette den nå, så kan ikke de spoile og ødelegge sånn.
2: Du vil ikke at vi skal fortelle hvordan det gikk med Viking i går heller, eller?
3: Ikke si det.
2: Kanskje. Du vil helst ikke spoile værmeldingen fra i går.
1: Men Bjørn, kan du ikke ta litt hensyn til Øystein?
2: Vet du hva? Jeg vurderer det, men det er bare fordi jeg synes jo litt synd på ham selvfølgelig, stakkars, som ligger halvannet år etter.
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, vi spør altså i dag, spoil en serie, ikke dagen etter premieren, men en hel måned etter. Er det greit?
2: Nei.
1: Da sender du ja eller nei, kodord frokost til 1904, eller du kan gå inn på vår Instagram, vi har også en avstemning der. Hvem holder du med? Øystein eller Bjørn?

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Og vi skal til Vegard Larsen Røksland. God morgen.
3: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Du bor i Søgne, men hvor du nå?
3: Nå en plass midt mellom Søgne og Mandal på vei til jobb.
2: Ja, for hva driver du med?
3: Jeg jobber som innkjøper på G Healthcare Lindesnes fabrikken. En farmasøytisk bedrift som produserer kontrastvæske, eller grunnsubstansen til kontrastvæske.
2: Ah, sånne greier, sånn guffe som man nødt til å drikke før man blir gjennomlyst.
3: Ja, ja, sånn du kjenner du blir litt varm av og til.
2: Ja. Ja, men det skal vi forhåpentligvis la være å svelge akkurat i dag, Vegard. Dermed ja. så skjønner jeg at du er Arsenal-fan, og det har jo vært et helt greit år da for deg, men hvilken klubb spiller Erling Braut Haaland for?
3: Ja, det er City. Men
4: det er korrekt. Du får litt hjelp fra Bjørn hvis du trenger det. Litt for nærmere for at du ikke valgte meg, Vegard, ja. Men det får gå. Hvor mange spillere har vært lag på banen i en seniorkamp i fotball?
3: 11.
4: Ja, hva heter den øverste divisjonen i engelsk fotball?
3: Premier League.
4: Premier League, ja. Og så skal du få høre på det her. Og Rosenborg,
2: og Rosenborg. Det lavterskel her, ja.
4: Veldig lavterskel. Hvilken by kommer dette laget her fra, da?
3: Ja, det er Trondheim.
2: For sikkert til sangen ditt også. Ja.
4: Og hvilket søramerikansk land var det Norge slo i kvartfinalen i VM i år?
3: Jo, var det Brasil.
4: Det var det. Hva heter fotballturneringer for barn og unge som på Ekebergslett hver sommer?
3: Det heter
4: Norway Cup. Ja. Klink, fem rett i mål.
5: Ja, det var lett for deg det, Vegard.
3: Ja, det gikk fint.
4: Jeg tror det skal være litt
2: kjempe. Nei, det må jeg si. Er du så Arsenal-fan at du har vært og sett dem i England i?
3: Jeg har til og med fått lurt kona mi med et par ganger, så ja.
2: Ok, godt jobba.
3: Ja, nei, hun veldig fornøyd med det. Hun er bra for den klubb som holder til i London, så hun kan være med å handle og sånt da. Ja,
2: det er ikke så dumt det, altså. Men du får ha god tur videre til Mandal, og så får du da med deg en liten hilsen til neste gang du har lyst til å se en fotballkamp fra England.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Hallo, ja?
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere er.
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit. Jeg setter på oven.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
9: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
10: Sa du nesten alt?
9: Ja.
10: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
9: Jo da.
10: Oppvaskbørsten med sugekoppbakk, den svarte?
9: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
10: Ja da, jeg er her.
11: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
12: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
11: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
12: Ok, hva da?
11: Biltema.
13: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
16: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
17: Greit.
18: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
18: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: God morgen. Dette P4s radiofrokost. Med Bjørn, Øystein og Eirin.
17: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: I dag, rett etter halv ni, fikk vi den triste beskjeden om at kong Harald død. Den varme, kloke, sporty, engasjerte kongen vår gjennom 35 år sovnet stille inn rett etter klokka halv sju i dag tidlig. Så hva husker du best fra de 35 årene han var vår konge?
1: Beste, det var den han kalte kona si et troll på nyhetene. Det viser bare hvor jordnær han egentlig som person. Han ikke tenker så høyt på seg selv. Så han en person som oss alle andre.
2: Jeg bare husker veldig godt det å vite at det kommer informasjon og en beskjed fra han i store situasjoner og små, da. Om det markering, det rituelle med det. Og det hverdagslige. At sånn om det nyttårsaften, eller om vi står om for en nasjonal krise, eller om det en markering i lokale samfunn, så kan man se at han til stede, da. Og selv om ikke jeg har... Eller jeg har faktisk servert han en gang, når jeg var servitør. Nei, jeg jobbet en liten periode med sånn servering i statslige bygg. Så da var han der en gang. Og det husker jeg veldig stort.
3: Hvordan var det da? Hvordan var du nervøs?
2: Jeg var veldig nervøs. Jeg la frem, husker jeg, den servitøruniformen min dagen før. Så det var liksom spesielt. Men han var jo bare veldig hyggelig. Og jeg har jo ikke noe personlig forankring til han. Men det å bli møtt liksom da, med møtt med et blikk, kan bety veldig mye. Og det trenger man jo ikke å være kongelig for å gjøre. Men det å se folk i høyere posisjoner forvalte det på en trygg måte, det tror jeg vi alle kan lære mye av.

0: Takk for at du har gjort Norge liksom så fint.
1: Skulle ønske å være lengre.
2: Hvis du skulle gi en liten sånn siste hilsen til Kong Harald, hva det du skulle ønske du kunne si til ham?
3: Tusen takk for alt du har gjort, og alt du har vært for Norge, og virkelig, du har vært en fin konge.
4: Takk, egentlig.
3: Og
4: at han ikke vil bli glemt.

Om et kvarter skal statsminister Støre holde en tale etter kong Haralds bortgang, og den får du direkte her på P4.

sine spor. Ga selve livet tapt og døden vant. Nå sørger det krumbøyd og forlatt. Det liker ikke tape noen slag. Det hegner om en gloet før en skatt. Og skal igjen stå rakrygget en dag. Om ikke denne gangen

0: takk for at du har gjort Norge liksom så fint.
1: Skulle ønske være lengre.
2: Hvis du skulle gi en liten sånn siste hilsen til Kong Harald, hva det du skulle ønske du kunne si til ham?
3: Tusen takk for alt du har gjort og alt du har vært for Norge og virkelig du har vært en fin konge.
4: Takk, egentlig. Og at han ikke vil bli glemt.

0: Takk for alt du har vært for oss.
1: Hvis du skulle si en siste hilsen til kong Harald, hva hadde det vært?
2: Ja, da må det være hvil i fred. Jeg håper du treffer mange hyggelige folk der du kommer.
3: Takk for trotjeneste.
4: Jeg tror jo på noe etterpå. Og da ønsker jeg han alt godt.

0: tror han har betydd mye. Han har jo evna oss å samle folket, som jeg sier, og dessuten tror jeg han er veldig respektert i utlandet.
1: Jeg tror han har betydd veldig mye. Han har samla Norge, og han har ikke vært opptatt av politikk, men han har liksom klart å samle alle uansett hva vi tror og mener, og hvordan vi er.
2: Hva føler du at kong Harald har betydd for Norge?
3: Han har betydd mye. Han har betydd mye for samholdet og inkluderingen i landet, synes jeg.
4: Jeg tror han har utvidet perspektivet på en del ting gjennom det han har gjort, mot de valgene han har tatt, bidra til mer toleranse.

0: Carola her på P4 på en spesiell fredag, hvor hele Norges bestefar har gått bort I dag morges. Jeg våknet til nyheten, og selv om det ikke var uventet etter gårsdagens melding fra Kongehuset, så var det jo likevel en veldig trist beskjed å få og starte dagen med. Han har jo vært med både meg og millioner av andre nordmenn gjennom et helt liv. Men I det triste så det også mye, jeg kjenner I hvert fall på en veldig stor takknemlighet I dag for den fantastiske personen han var. Og vi har møtt mange I dag som også har hatt behov for å nettopp takke Kong Harald for den han var og sette ord på nettopp det.
1: Jeg tror den der likeframheten hans, altså han, også det at han oppfører seg likt overfor alle mennesker, vi inkluderer alle, det tror jeg det det største.
2: Jeg vil si tusen takk for all kjærlighet du har vist til folket ditt.
3: Så vil kunne takket Kong Harald for noe I dag, hva ville det vært?
4: Jeg ville takket ham for at han var en så flott konge for oss, og at han har gjort alt det han har gjort.
5: Han har gjort mye for landet, så veldig glad for det.
6: Det må jo være at han har vært vist menneskelighet I den rollen som han, menneskelighet og vidsyn I den rollen som han har.
7: Jeg tror han har samlet alle folk som egentlig ikke har ville liksom samlet seg vanlig da og prøvde å holde dem sammen. Det det jeg ville takke han for.
8: Nei, det må nå være alt det kloken har sagt og det han har gjort og den han har vært
9: I. Han har stått I kriser for landet våre, store kriser og hvor han har omfavnet befolkningen på en veldig, veldig fin måte. Det det jeg kommer til å huske. Han har vært der alltid.

ikke hvor. Det kjempet som besatt før det forsvant, med fordervelse og sorg i sine spor. Ga selve livet tapt og døden vant. Nå sørger det krumbøyd og forlatt. Det liker ikke tape noen slag. Det hegner om en glo, et frø, en skatt. Og skal igjen stå rakrygget en dag. Om ikke denne gangen.

0: også.
1: Det er å tenke tilbake på alt han har betydd for oss. Jeg så gammel at jeg opplever tre konger, ikke sant? Og i dag den fjerde.
0: Tenk på det.
1: Ja, tenk på det. Ja.
0: Og se også rundt oss så mye mennesker.
2: Ja, det er helt utrolig. Da vi tok T-banen ned, alle disse menneskene, alle med barn, barnevogner med blomster og flagg og sånt, det er virkelig vakkert.
0: Ja. Hva viser det at Kong Harald har betydd, tenker dere?
1: Altså for meg, jeg bare kan ikke si hva andre, jeg kan bare si hva han har betydd for meg. Og det merker jeg først nå, og det er at det er som jeg har mistet en kjær venn. Og jeg har nettopp mistet to gode venner, og dette er akkurat samme følelsen. Så ja, så, og det har jeg ikke hørt noen si. Ja. Men jeg har denne, han var min venn. Det har jeg skjønt nå.

0: Jeg synes det var litt trist, fordi han er jo kongen min. Det er jo en person som alltid har vært der, og når personer som alltid har vært der forsvinner, så er det jo litt trist. Selv om du ikke kjenner dem personlig på en måte. Ja, og han er jo en person som virker som at han bryr seg, så da er det så lett å bry seg om han også.
1: Hva tror du kong Harald har betydd for Norge?
0: Jeg tror han har betydd ganske mye, fordi at han fronter Norge på en god måte. Han stiller alltid opp når det skjer noen ting, både hjemme her, og han stiller opp for Norge når han er i utlandet.

0: Joni Mitchell på P4. Og vi har jo hørt mange være til stede på Slottsplassen på tross av alt regnet. Ofte så er det jo de som har levd lengst som er flinkest til å sette ord på følelsene.
1: Trist. Virkelig bondtrist. Ja. Og tankevekkende. Og så fylt av glede for en konge vi har hatt. Ja.
2: På hvilken måte er gleden der litt?
1: Det er å tenke tilbake på alt han har betydd for oss. Jeg er så gammel at jeg opplever tre konger, ikke sant? Og i dag den fjerde.
2: Tenk på det.
1: Ja, tenk på det. Ja.
2: Og se også rundt oss så mye mennesker.
3: Ja, det er helt utrolig. Da vi tok T-banen ned, alle disse menneskene, alle med barn, barnevogner med blomster og flagg og sånt, det er virkelig vakkert.
2: Ja. Hva viser det at kong Harald har betydd, tenker dere?
1: Altså for meg, jeg kan bare si hva han har betydd for meg. Og det merker jeg først nå. Og det er at det er som jeg har mistet en kjær venn. Og jeg har nettopp mistet to gode venner. Og dette er akkurat samme følelsen. Og det har jeg ikke hørt noen si. Ja. Men jeg har denne, han var min venn. Det har jeg skjønt nå.

ikke hvor. Det kjempet som besatt før det forsvant, med fordervelse og sorg i sine spor. Ga selve livet tapt og døden vant. Nå sørger det krumbøyd og forlatt. Det liker ikke tape noen slag. Det hegner om en glo, et frø, en skatt. Og skal igjen stå rakrygget en dag, om ikke denne gangen.

0: Maria Mena på P4. På en dag hvor vi hedrer Kong Haralds minne, og det mange som føler behov for å takke ham, og det gjøres jo definitivt enten ved å tenne et lys, eller plassere en blomst foran slottet sammen med et kort, eller kanskje legge ut et lite bilde eller en liten tekst I et sosialt medium, eller bare offre ham noen tanker, eller komme med en liten hilsen på radioen.
1: Jeg tror den der likeframheten hans, altså han, også det at han oppfører seg likt overfor alle mennesker, vi inkluderer alle, det tror jeg det det største.
2: Jeg vil si tusen takk for all kjærlighet du har vist I folket ditt.
3: Så vil du kunne takket Kong Harald for noe I dag, hva ville det vært?
4: Jeg ville takket han for at han var en så flott konge for oss, og at han har gjort alt det han har gjort.
5: Han har gjort mye for landet, så veldig glad for det.
6: Det må jo være at han har vært vist menneskelig.